0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަ ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغي أهلو ورم ميادو وني وفا فاغتي كمتي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ
0: ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂನ್ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್
1: ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗಾವೆ
0: سلام قولا من رب الرحيم
1: رحيم وانت كالج حضرة إفوا سلامك بسفل
0: وامتاز اليوم أيها المجرمون
1: اي كفر النب ميادو تيبا ميهم مؤمننا وكباشئ